0: Rồi rồi bài post rồi đấy.
1: Chờ chờ rồi chờ rồi.
0: Baker 18, clear for Vivian.
2: Baker 18, 10-4.
0: 18, be a 3-3 from our post road.
2: 10-4, 14-48.